0: 진데 뭐 침무지 예니나 조진데 체이 쇼니나 다 조진디 탄디 제초 막통 큰거 아답샤와 강덕스 그림니나 세르겔라 조진덤 전진나 제초 사그니 그 아답차 쪽 된적한 디쇼가 흐르친 간다 요니나 디코니 추카다지나
1: 렌돈든 바다 그 땅에 전디 점버크 지르밍 막통 큰나가 돈덕 마신 줄정도 거치 쳐서 그 쫓던들이 지나다 긴치급 쇼크 쫓던다 시기 마제들이 옛날에 그때는데니 디클로메 진득성 땅어친디 랑 사그니니 데모 괜찮게 돈덕 접혔는데 뭐 조지에서 땅은데니 사람이 정점 집셔지 예 다이나다 근데 이게 다른 거 동전 뭔가 통한 게 있나다 같은 갈님 좀 있는 돈덕 접던지 요모 단디 사그니 엄마가 맞고 같은 갈님이라는 거나 돈도 잡았다 어 다 그 건디 아까 지크크 나는 데도 그 통큰 총총도 좀어다 단 당군 공상가 총칸 나가더니 그럼 맞한가 다치 이 손을 코테야라 직다로가 예진데 좀 다지르트기 내용 탄다나 다지르트기 내용 디타미차 림비 림반조데 다다 네 막통 하든 손오나 돈덕 총총 있는 첨부 있는 토마 원조데 다긴게 차 총득체로 톡통 있는 단디 아까 드주에나 다추 당군 추 마스르크 냐디 다추 컨와자 아르게 지금나 추 갑자 아르게 비야다 다쿠 냐호디 컨이자 잡던는 다 갑자 잡아요 뭐요 하고 마타시 dine da ta me cha yara tsungi ta di a kha ga kha yo sa tsonda da tsungi chano ta chir gi wo se tar gi chik ti ji ta la ka ka ti za mar gi zi ya ta ka ti na mi sa ra ka ma ta dang chir wo ni zirong ta ta tsung gi chim ni cha ga war su lo ta mu zir ta ga sa yi na cha zir di na ta ta ta ya chi ma tsuk na ba ta na mi na jim pur ta ta nga chi jing na log mu gita ni na ta cha chi rang rang gi chim yin na ta shi so yin na log mu gita tu zin kan ta jim bi jim ba ta cha zir shu gu na nga chi 님튼 근득이 나게 지지 잡자가 이제 등생 건데. 옛나다 동강나다 먹음이다 총총서 때도.
0: 아니.
1: 총총서 때도 그때 딱히 당상 그 어찌디 먹음이다 이게 쇼가 용 건데 쪽다 치고 타고지 녹과탄다 등생 거고. 대이디 따티 검마다 따티 같이나 당 거디니 쪽다 길이 저디 녹과탄이야. 녹과탄디 때근디 딱마데 카카 사람 먹거리니 경우 딱카 하르젠 거리. 뭐다 당이 이렇게 하면 지금 다른 게 하라 그러듯이 어 이제 건지다 근데 무슨금도 다시 건축 근데 무슨이 삼자든 다좀 무시가 딱 얼마쯤 되든 거지 얼마쯤 되든 건데 저 토마토는 피라 왔어
0: 아니
1: 왔어 다시 먹무때 송이 제요 시가 반반다지요 근데 땡이지 이 먹무티는 그냥 땡이 자서라 그러잖아요 아티 건지 건축했나 저도 그 쇼했나 땅이 찾다게 됐다 아주래 그때 땅이 자서라 그러죠 근데 저도 내치다 뒤년도 말에 체링이 참아라 리코만 왔어 뭐 리코나 오스톤도 키노타 게치 아케나 타룬 코브데 추타로이나 사오즈 투치마 그리고 지나 타룬 토모 치즈보로 다 추타 사오 다코즈 치니고 땡게차 야 주어 코브디 데 땡게차 마라 오스와 마라 오스톤도 키노타 게치 좀 비름 바인 키노타 총카만 그 먹음 그 디츠데 땡데 키노타 예친드니 먹음 그 디츠데 땡데 키노타 게치 좀 비름 바 데디 손레야
0: 예리
1: 손디타 당선 그 끝마이나 탄데 흑즈 데디 언제 첨탕드나요? 전전드는데 거기들이 그 땡크도 요는 말.
0: 아니.
1: 다들인데 로목대디 손디 다들인데나요? 전전선 그 첨탕이 전전드는데 거기들이 좀 드무고 지역된 그 그렇게 했지. 네 이제 다 온전 말.
0: 아니.
1: 다들은 상대만 차리 야란도 마란도 드미. 다들은 이 로목대디 디디 다 고목 로목다 거는 뭐 했지.
0: 아니.
1: 고목 로목디디 다 신디 상담 그 로목차다. 딜라크 지크르 로그무데 테게즈 사마사 주크야 제가 주던디 상담 그 로그무게나 다 로그동랑 오요데 다 티케크니 로그무테게즈 사그모 다다 다디 라크 지크르 로그무테게즈 마사다 로그무데 요요데 뭐 텐데치 오녀즌 조코 삼제데 다디 치콘데 그 감독데 근데 띵오르게 또 머르크야 티토크니 양게치 테게즈 가모즈 로그드고 로그무다 다주
0: 리
1: 데인디 타그네치 점버케테게 양 함을 카트가 먹는 데디 손이 다들 텐디 먹는 데디 손이 다들 디 고몽에 치론 마타야 소즈 그 다디 아직 그건 강아지 무샤르샤르 어디디 강아가 사람나가 난 자손이 양태 손이니 양매 그래 어디디 다디 고몽이 론 마타 다디 스티프니니 멈탔다 야야 먹는 데 아산이 따산이 먹는 데 다들 카르탕 근디 김창 그 먹는 거 사우나니 답바르데 옌데 랑데 체롱에 차점버크 Fiyasoyndo ho ni nyan tokwaag laga ta nyan barti laga bja. Ngechi nani kyotantra korna chi taga nani logmukta imam tata ta logmukta aju logmukta. Kyotantra korna kyotantra bre. tamui ta rimbi rimba sondi ta gongkya sa ta ti tsubjir nga zik tani ta pharchir ngechi ta ta tankri tang togu ya ta ti kama ta.
0: Ri?
1: Ta nye tangi na ta jimbar ka ngechi ndi ngwak tong khana yong kundu gini marna zari. En zhong ta ngechi ta gite jachi jiao tankri mo togu mo.
0: Ri?
1: Ma to di ta ta gite deyi na ngomi ta chik maram bo ju ta ta gite tsu nyokar tsaabji na ngechi chik mbo di mara chave nga ju yang taga kanchan razi yo mo.
0: Ri?
1: En di ni ta ngechi ta kudlam kudla khani nye tong rest mai ya.
0: Ri?
1: En na tarong ta di waran jo kundu nyen tokhen dan jaga. Tashia tundi tsu ta nye tong kanze yo kundu chi sao ta kuz ti ya mo.
0: Ri?
1: Ata fshu jo sa ti tsa da din. Ta ti muzi kita nge ge fshu son jo kundu nyen tokha sa kita nye tong la ke jarakhan zi kita nga yo ge ucha te chikin jo zi ta nge cha kabar jao ta.
0: Ri?
1: Kabar jao di ta nge cha la ma vijin son te son di ta nye tong la ke jarakhan kita nga den du gok.
0: Ri?
1: Den du go di nge cha ta sondik shirong ko ta chi doyo ni ching ka sanda zi mab zongi. Uchan di ju ka jirmat ngak tong ka ma cho ka cha cha zi tra gyo go cho chik sona awa ga di nga ta go cha maa chok da nyen tok war ka top tang di chong ko ka cha fiat li nga.
0: Ali?
1: I di ta ta bit chok ka la ma cho na zi ta nga cha zan chok na zi yin dik chong oya chok zi. Ta nga cha mara ngak tong ka na tono. Ngak tong ka na tono na da ma na ta zen rumo ta chu iwa ka par jek ar go. Ta go chu iwa ka par jek go na chu iwa ka par jok nga ta ngan dungu zi yo nga di. Ma tong ka na yu di da chu iwa ta ndi yang uchi shen na chok ka zi.
0: Ri?
1: Ta go ten nar ma su nyu shi pa ngomi tuan tak dungu zi di yo na nga chi iwa ma tu ni rar chu di chukun ma.
0: Ri?
1: Chi chu na ma shi. Ta ta go nye tanga na chi rung nar son du go go ta go. Nga chi na kir ge tri ya tok tang wa na chu iwa ka par jek ar go. Ta wa chan da ni ka cha cha zi tra ji yo go di ya ta ku iwa cha ka par jek mur go. Ta go cha iwa zi cha ko da ga ya na ma ko ngar ge. Karmayde kongar ge tondak cha kongar ge tak chon di ta cha iwa ka par jek mur go si. Tani induk shiong ta nga chi rinpi rinpa kabda indi ya. Kabda induk shiong ta tondak wun ni gomo ga datsi di. Di tsut di induk shiong ta ka chote di gana yo. Kyu tondak chazil di xo yo. Kyu rukha sa yo di ta nga chi taru yu trinja mo. Idi ta ko namundu muzak di tsuk la ka ni ko la ka zikr na zana yo. Ta ta ka kota zini mara yon wa di. So zaka ni kar ga di induk shiong ta. O ta che chi trakho ju tondak ta ku parchir kongar ga shi di induk shiong. Kurga tsara tiri nga cha gachab shajidri. Shajidin di nga chi taga ta timu tondag yogu taga taga chonda nim dhatsag dhindi diya da. O ta ti tondag ta ku li na yin zi nga ko kurga chaza gondi go ta rangar gir ka kin raza langi. Taga ko tin namo ta ndirik tara yong di ni ta lagndagri mendo kyan dewi. Gapcha hara di dhib chano songka ma zi songda kyanong. Taga ta chaga chi songa ku ki iya zi nga sara nga cha chi jyotondro kurga ki la yin timu zari.
0: Nari?
1: Ta yin na taga ti chu tun ta nge chi li ka chi rong tsa an zhi ya lindu kwa na man.
0: Mari?
1: Yo di ni ta go ta nye la la tang san tumu zhe gomu o ku mai ko chik den khuang chi su ko chik chir kong muk chir kong zhe gomu.
0: Mari?
1: Di di nge cha yi na ta go tondak che chung chi zhi na den khuang mei chu tun zhi li na mar.
0: Mari?
1: Den khuang dan ta chuk zhang dik sa o ta zhut ka bing hanam zhang dik sa o ndari dumu yi o chun den gar o zhi na chi rong. Di di na ta go ti nang da yon ta ka yin zha zhi yon zhe.
0: Mari?
1: Na ka tang u ma u yin na rāngar gīr kī zīgōn tā tā kī nīdāng kī nāshtī rīndik kī rōng chā dōng dī kī lāntāng jū tā chī kī rāngar tō kī kīndā zī lāntāng dō rī mō
0: rāng kī chōn chā tā rāng kī kī līnī
1: o ya rāng kī chōn chā tā rāng kī kī līnī tāng tā sā nī yāng chūm nāshtā sōng dī chūm zī tā kī zī tā chī kī yāng mō rā zī rī ya tā tā gō kī dī dēng khuān shā chē rōng kī hō nā zhī kī tā zī kī lāntō dā rāngar gīr kī lāntō tā nī tā kī zī tā chūm tā dī rāngar gīr kī lāntō tā yā yāng kī tā chō khēr tā o ngāng chō jī zī kī tū mū chūm zī chā yōn mā dā Tegi zi ta chu rangar ka ki lano da, ta nga nga chi den khuang ta nga chu mhana kara kara zhe ki lan khuang na nga ta rangar ka ki lano nga yang kog.
0: Ri?
1: Tamu indik chi nga ta nga chi jyotan da dribi, zi ngar nga indik chi nga kog da cha zi, ta taga ku iwa ka par jag mar ku zi, ta nga chi rinbi rinba jyotan li son da mo. Taga li son di ta taga nga chi ko taga da kara kara ka cha tri indik chi nga ta la tara jo zhi ka yi gin doni, o taga ta di rongka ma ma chin tan jer kub ku. Chachu chacham ka tangani cho tunsan dengarog, cho dengarog, taga cho dewi kaanaa kia sonon dengarog zi ta kara kara indi kyaan ko sao dako indi kyaan doani ta taazu ka tumli nari. Tar taga ta chaza gondogo, ta karga ina rewa zi jaga ta ku kartaan lagandogari zi mindi kyaan song kanga naa songa kaan ta torlog zi ta ku jaga zi kia sona. Njigantar ta taga jasaan jirma ngak tong kaan inaan jaga ku chapa zi yangmo zi chogyu kwa dhin chi zi ta nga chayara zi yarjin razi diyari. 정의 있다. 다 그 뒤쪽든 등에 질립적 립적거든이 바코터가 선이 돈친 디라 칸디라 칸가로 등처럼 커커링에 지다 렘비 렘반 돈 처럼 다 아니다. 니마 좀 살아. 권고비 잡자.
0: 에.
1: 너치 구르모스톤 야르모케 차파차다. 더무즈리 딱다 니금 쪽까지 좀 무즈르다.
0: 에.
2: 야참 희피야.
0: 레기리게 다추 코니 샬리오노 사그니니 쇼노 그컨치르케 조젠데니 아니오나 다르르 좀 지물 왁톤 칸게치 조쳅데니 토파남바 옛나라 땅행이 로르다와 달림 펜핀 시그니마 동스 세르즈이다든 아군카르딩게 샤라 칸와무 함이 이세로진데 아자치롱르 마츠코 커게 덴지그라 아다 데치킨 소아게 쳇데 저주샤와 강망 접근도양 히트크 데이다나 추코나 샤코 그치추 달 지물 동들람 손지나 로흐치킨나 조젠데 자차쿠기 소나 Tafti safti njokka jikjik manghindu shkanchirka shogrisa koka.
1: Zil,
0: zil. Atidana ta chora dayang sagniga kargi pichabde nyantokka gali shkangna yoni ta mangsukka kargi denjagra kipindib songchubi ikuni ndamuga chamzanga marnazgin bingitani chuhtina ta rang sagnini ndamuga shkanchirka chojindu ti safti njokka manganuga jirchinda kanga tagoka maungwa sergirigo ta chayi takchula igoga nda ta shkanchirka chojindu jenyong ahtangoga te korni chuk habdazgina.
1: Zil, zil, zil, zil, bati ta karning yang aka cha za chong zhen xue ko
0: ri
1: ta yin na ta ge ta o chi ta o kin che ke ton da de jong ko ni ge chen zu ru cha de re de na ta o chi zu ma zu ge tuo ta zhen zhen ge go kai na cho ko qiang tang yin na cho ko ta lo gu mu ta jiu na tu tong wu ri ni ba yin na ta o chi chong chong zhe ko na ta chi ta lang ku ri na ta o chi chi ta lang ku de gu tang tar jim ni ta tim chi ta ge dem ni ge na jiu o lang ku ke na lang ku ke dem ni ge na jiu za ji ge jiu та лангкуркын мага чагас ачин мөв жагжу. Тэг та чөнди рава рескур рена соны чүн каг го жагжу. Ти такыркын дячи масу кысыг зэв говья. Та тэг кони үчи вся коди ти чөттөн дэ монго кычэт. Та ми тарлык зон ди жермин мактон кан шава кымон дэ дэмнэри.
0: Ари.
1: Та тэг тэмлик кып шокка ина чокка. Тэг рынгы денжик кып шокка ина чокка. Та декир сосо, кымтан сосо. Ну гэр сосо тангэчи рэмби рэмба тагэ чачэм гэ шокэна тангэчи тэбдэг дуэнэр я а та ти настэр та та мансук кэна та тангэчи сэ гэ дэпчэ дэз и тэрон та ранран гэ дэнэ кэ шокэ та чи тэксэн дэ зонй та сэ гэ тамэ сэма зон гэ дэрэ та гэ та нэ гэрмэ мартон кана та нэ та гэ рэмби рэмба та чи лэнэ гэ нэ нэ мазы он марда та нэ мама на o ta ta gun nyo mmang go ta o chen di dekr so so na ta ngi se gon gon gor go di na yo ta la zin bog go go ta nyo ma ni sum sum je gum thoni ta ngi chen di dekr so so na ta ti lam ka so so and go an jo ner ya lo ka ma so ko jen ner ko ta den ja che ta ta ge so ne che no ta ngi se nyo go ni sum sum je mi na nyo go ni zo mi na ta ngi chen go de ya fon de cher mo dekr na zo ta lam ka na ta che ta demnik tam ayo ta lang khur ke demnik tam ta ayo ta ta chang chi rim bi jam ba ta in jo ne mo ta kar te lang khur ke demnik tam ta wan ta chhur ti demnik tam ta wan yo na ta ta te go mo ta lo ka mo ta ko ma shun go ta te ni ta bu gi re ta ti go lo cho ka bur jo ze ta wi en ma ta so wi ma shun go be
0: re
1: ma shun go di nge chi ter gi na ta ye kar ke la min ge chang ta ang mo bi ta khai ta so ka ru mo ne ye gi na kho di ni ta ye gi pri ni chang ta nge cha арлык дун герман нактон кангайын тагын даргун тисинде мунде мо тангата ден жак шокынгеча тан дина тара йонди чулан куркы за деп мен мына чумчар таги демни калмайга тик янга тага та чумчар та лан курын демни ге герман нактон канын аткер суна он норка тис гейн на чен на ты музык тан та герман нактон кан лан айтып дита мечи 40 км инде тунта сардан руе тан
0: эри
1: эдита нади тоно дита мечи тини ян та чутму маржак ади токтон оре токниба мое синма тачи кечдона там чагдона паттеди он чо джетон зен конда камозин дита мерчи чо чон кырге көп дата дин мен жут
0: ри
1: тамуз дата гочи там ди чоттон ди ин ме го дита таси камозин дита анда ме жерме тон дерден не сон нин ток кам кырмазы ке йим мен жой го дина тата камо камоз рита ен ни го когда та оча рока ма чок рита жерме мак тон кан хастри немжер ин ди керо мечи туксын розун та жан харжик рок сержик дини ням дата та харсыр инди чэр дендин до тамо да дини чо ане сонгэ та нэртон кай янна та кэп дэ ди мондо ка мантрэ на ти дэ тан дэ дэ лени
0: ри
1: ти чэр та ཁྱི
2: ngatsu jima thne zu sa chum ngatsu tung nyam de yo
3: za chum ji ngatsu de thang nang char dung jong wor song shu she jin yo
2: za chum ji shemeng ji jer si khe ng tang yeng gen na tan kle shi yo
3: za chum ne ya khu khe jer si za chum yam la ge chu ling gu ji ji zhi su yin
2: za chum ma la re gar ba dang za chum ho zhong xie fa za chum se song xie fa za chum song chu xie fa 다툼 외출 시에 빠지는 나수 태문근 간처인
0: 레이냥 카나바티나 데랑글레친디나 다고니 고르고르그랑 쫑클 달르그 중을 지면은 어떤 큰 급접대냐 독과 길이길다더니 다 사그니니 쇼누그 긴치르게 조지 총총즈가 주 질레이너리 디나 다 조진듭 질다더니 나초 자치 멍 쪽거 치즈 희고거지나 다 긴치르게 조진다 타원지나 사차 끙땅 끙이나 숑땅 종진 요니 너무게 조제가 남바즈그리 디나나 다 공니 쉽대냐 독과가 샤빠진다 다 조진다 땅다타와 다 멍와니 뇽와 영나 뇽와니 메빠가 숙서 지르고나 다 치즈 희고거지나 다 자치 멍 쪽이나 쪽거 다니 회주거지나 다 접대냐 독라 속과 참증금 만나이나 쪽거 창마그 저건 앞전 커스리다더니 다 냠적거 고니 독자 직적거 고니 다 조진디 어긴데 응응고이고 디다나 자치 멍 쪽은 이탄이 쇼컨 뜨즈가 냠적거 고고지나 다 공니 접대냐 독과급 샤파 진트 다 회주거지나 초 야르므즈건 조나 사트그랑즈건 조나 어른게 침승금 쿵아그 르고튼 기콘터 가즈 때추 디 안치니 다 진든추 랑코레나 조금 쳇다이나 조금 너도군데 웹출럭 동거 메니 갑토티 사적고 사우니 사브젝 다니 뎀니 랭고 사우니 뎀니 올랑 너도군데 지 도톰라 드그니 가즈게 주 너도군데 다릉이게 지친디 너도군디 샤완데 척서 쳇바즈 도톰르 가즈게 고고 데진트 다 너르기 차프르잔트 세만진지즈고 요노 다 진든 답접데니 토콰라 소콰게 자치롱룩 망초고 거기 덴지그라 데치크 쳇트 다 십실크 샤와 덴직 십실크 샤와 세르진안다 너무그 거기 샹글 백코티 샤와 덥코 타츠 니입 샤완들라 거기 흑직친다 도르능이 너도군데 잡주리 준데 하장 깨치부리 야냥 그나바 디나 다양 디츠크 원거 당디 참중 땅 졸음 레츠 동참들인 저거 Letsindi Somjig Patang Donzimba Tamdin Chapdang Somjing Gankarwal Harja Brahi Tang Brahi Donjibin Starkilwa Shiloin Chichib Tarkilwa Wangchig Serang Tang Sonam Renchinanin Letsindam Songun Shangchin Tang Yi Sichimul Hankang Rogrib Shini Yankanamba Tangar Jimmy Letsinang Natsu Tharingjil Anikib Sevdemu
3: Tormun Mesungi Tela Chaluk Tang Sheru Jin Yankini Tela Chakib Nirda Chalum Tang Rakhu So Longkhu Tang Shungsar Yangtag Arangta Tangni Nirmuro Thosar Mbagibali Chirgani Ndig Marungla Ditukhta Nyayul Rukhchur Shagibi Jankil Shibayin Thornmun Mesungji Chela Lohgar Chirtar Lohsukhkab Barki Lhawi Ngizi Tang Yangtag Arangta Tangni Jalkhangam Yangna Kirim War Tang Jolim Da Lohsukhje Stangguk Sheba Tang Lohman Chimta Cherni Lohsukhje Stangguk Shegibi Jankil Sheba Yen
4: Tana Beijing Che Tisul Jirgu Yen
5: Thornun Oshkila Longchen
4: Thornun Oshkila Longchen
5: Sarangir Nyamzhu
6: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
7: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
6: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
7: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
6: Shangchin Yongche Sangni Naring Gukji Shawar Kandak Tongwi Nyalim Tsongtab Diyi. Shunni Nangtun Shemur Nyargunungwa.
7: Jakubche Zhu Shi Jinping Ge Danshi Stara Bocu Wana Shimtang Jakubche Sengzin Duma Shidei Wen Boke Yi Da Zhuwi Tsi Jigni Nini Tsi Jibdeng Nyimwar Zhonggur Jetun Tsamzhan Nangjiri.
6: Nyargunar Bixir Tongchil Nihim Pejik Tongjir Korchi 中共中央等接受接触跟三七人四个作品的批三七六单独呢别是团结你跟配置动静呢别那个配置来跟着动位能力接不上下等和接下感情性呢习近平的第六十二位中共前期单位军促人力接入公办自动等增接进行批的等跟促进联合办等跟联合办参众军促人凶格的公顿落得当时等中国参众军促腾讯被国际断去了南登等配置间的黑色话恰成型应得被国内全用你落得水给了三十几个组织等集结了责任怎么业务等不等吧文字的集团军进行等六层图案等叛逆切瓦非层图案军进行设计三雄等冲着而且比等连能接着等配置让得等而关键的计划进入了行动机特殊的一个部署给了配置等电机极尽强固部署给很三次的三十多斤内置等得心的用机团结列出的切入动机的传统作用机的六次的接力让进去投给等团结了得心的三十多的让进去过程团结持续人不当时就学不跟得动机俺做了等俺做了接洽俺做了学的机器六次的年龄等三十多给了跟得动机参事的三十多等团结三十多配置东等三十多这是等蓝素的三十多了，人民学习蓝素的三十多句学不是需要用你跟着当时的，别是团结联合等，对应产品团结的角度，根据技巧不学习。参事的三十多等团结三十多，你们就当时不学习攀比，配置进可能有任务真的，别是同意配置了，我立了别个呢，那就学习。三七的参事的三十多来跟着核心等你，同名三十多的让进等，脱个了让进去，参事的三十多来很能讲你，对应了自己脱个建筑系统的平衡。རྒྱལ ཁབ ཅན ཐབ ཅི ཚན ཚལ ལ སྟོབ ཁང ཚིག ཅུང ཤ་ཅིར ཁཅིག ཅིར ཅིན ཆང གུལ དང ཁེལི ཅི ཚན ཚལ ལ སར་ཏུབ ཤེ པོ གོགནི ལ ཁན ནན ནི ཚན ཚལ ཅན རི དེ ཇོང ཉིན ངང ཐོན ཅིལ ནི ཁེར ནི ལབ ཅིར གི པི ལང ཤ་ དོན སམ ཅིལ ནན ཅི དང དོན ཚན ཚལ ལ སར་ཏུ དང ཐོན ལི སར་ཏུ ཉམ ཅིག དང སབ ཡོང བར གདག དོན གི ལ སོཅིན ཐོན ལི ཅིར གུལ དང རམ པར ཤེ དེ སར་ཏུ ཐོན ལི ཅེ སང དང རྒྱ ཤིལ དོན ཨ དང མང པི ཐོན ལི ལ རྒྱང ཏ དང གོ་ཅིག ཤེ ནི ངེ ཕུང ཧ્વાན ཅུར དང ཅང ཅིན ཧ્વાན ཅུར ཉམ ཅིག དང སབ ཡོང བར ཁེ པ དང རྟེ мэтэв рэгний тэн нямжилэн гэчүл шүг юуны лэгтэр шарги самчир лим пэжиг тунгартан чиг сартуллар кэнд хэчин тунгатан ржамдуг таньюу рин курм пэжи чи хванжур малган зэгба ржамдуг пэжи чи сэчи лэгжир шэтэ нэкун саржилла хэртэг эркэнд тунгар гип явлам шатуна самчир лин нэн чи тантуна рэсул тэн ламсул сартуллар кэнд дантэг тунгатан цансэл тэн хванжур сомжил дамсэв шэпрэг мэни жэжэр сафл тэн чомжи старкл дотэм лалдэг тэцэн та тунга рнгэци сартул тунзи ковчул шэхи чэр дангэрти ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
7: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས གན ཁ ཟོ ལེ ལང ཁལ དེ ལེ ཇ གེ ཆན དང ཧ્વાན ཇུར དང ཐོག ཡར ཕལ ཤ བར ཏོ ཤིབ ཤེ ཁབ ནན ཅི དང དུན ཤེ ཅིབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གེ ཚོ ལང ཤ བེ ཐེ ཅ ལང ཤ གེ ཆན ལག དེ དང སབ ཤེ པ དང དང ཀྲུང ཡང གེ ཅི ཆུལ གོ ཇི གེ དང ཤང ཆན དང ཡི ཤ བེ ལང ཤ ཤུ གོ ཡོང ནི ཉིན བབ ཤེ པ ཕེ ཅི ཅན དེ ཁི སར བ ཆུང ཡོང ནི ཆ ཚང ཤང ཡང དག བེ གོ ནི ལག དེ ཅི ཤེ དེ ང ལ ཏོང དང བུ དང ཛ ཆུ ལ གེ ལ ཐོན ལི ཁུ ཅག སི ཅི དང ཅིན ཅི ལ ཅིག དུམ ཤེ པ ལེ་ཅི གེ་ཅིན དམ་ཅིན ཤེ་ པར་གེན་དེ ཏོང་བ་ ས་ཁལ དང ལེ་རི ཁེལི སོ་ཅིལ་ལ རོགར་མ རྒྱབ་ཅུར་ཅ ཁེ་ཚལ ཁེ་ཅག་ད ཏོང་བ་ ཨམ་གམ་བ ནས་གིན་ཅིན དང ཡར་ཅིལ ཟོན་ལན གག་ཅུལ ཁག་སལ ཅིཤེ གེལ་ལ ནི་ཚལ ཧ་ལི ཅེ་བི གོ་ནི ཏན་ཐོག ཡར་ཕལ དང ཕེ་ཅེ ཐུབི ཕེ་ཅིལ་ལ གེན་དེ ཏང་ཏེ ལོ་ཤུབི ཨམ་གམ་བ ངོན་ཅིར ཤེ་ཅིལ དགག་ཅུར ནི་དན དོན་ཅུ ཤེ་གི ལོ་ཏུང ཅན གང་ཁ ཟོལི ལང ཁལ ནབ་ཅིལ དེ་ལི དེ ཚོ ཚོན ཤང ཅིན ཤང ཁན དོ དེན ཅག རིག ཚ་ཡི ལུང གང་ཆ གོང་སི ཐོན ཅིལ ཁོར ཁང དེ ཐོན པ ན ཅལ མི ཆེ ཆི ཧུང པི རང གལ ལེ ཇིབ ཤེ པ དང ཡོང ཅིབ ནམ པི ཨོ ནི སེ ཅུན དང ཐན ཡོང ཏོང སང ཅི ལག ཅལ ཇེར ཅི ཅེ ཇེ གུལ ཁག ཅི ཅུ ཇེར ཕན ཅི ཐོན ཡོ ལ ཇང དུ གོ རང པར ཚེ ཇེར ཅེ གནི མཐལ ཤེར ཏོང ཅིན ཡོ ཁུང གི ཐོན ཅི ཟོར ཅལ དང ཅིནི ཅན ཇེར གུལ ཐོན ཡི ཇེ ཇེ རང པར སོ ཅེ ནི ཚལ ནེ ཏོ དང ཁེལི ཅི ཚན ཚལ སར ཏུལ དང ཐོན ལི སར ཏུལ ཉམ ཅི དང སབ ལ ཇེན ཐལ ངང གན དལ ཏོང བར གེ མ དང ཤང ཚོན ཁུན ཅེ དག སང ནི ཁུང གེ གེ མཚན དོན པལ དང ཕི སར ཐོན ཅི ནི ཁེ ཉིར དེ སོ ཅུང ཤེ པ སོ ཁང ཅན ཚུལ ནི ཁེ ཇེ ཅག དེ ཏོང བ ཐོན ཁུང རན ཐོ ཅན ཅེ ཤོག དེ ཝེ ཅུལ ནི ཤུལ ཐོ རན དག ཏོང བ ཅན ཁམ ཁོ རིང གན ཅེ ངི བབ ནམ མོ ཤེ པ དེན ཅག ཕེ ཅི ཅེ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི ད